0: Sammy Davis Jr. Something's Gotta Give, Nueva York, Estados Unidos, 1955.
1: X, @uniradiodelar.